0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termo

Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.